0: تجارتی اور توانائی کی لچک سے متعلق صنعت کی وزارت کے ذریعے جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے مابین توانائی کی لچک کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایشیا میں ذمہ دار ملکوں اور توانائی استعمال کرنے والے بڑے ممالک کے طور پر کام کرنے کے مشترکہ ارادے کا اظہار کیا۔ توانائی کی نقل و حمل سے متعلق دونوں ممالک نے تیل اور گیس کے لیے لچکدار سمندری لاجسٹکس کی اہمیت پر زور دیا اور سمندری توانائی کی نقل و حمل کے جاری سلسلے میں مشترکہ سرمایہ کاری سمیت تعاون کے مواقع کی جستجو کرنے سے اتفاق کیا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ جاپان کے ساتھ بھارت کی جامع شراکت داری میں سرمایہ کاری ایک کلیدی عنصر کے طور پر ابھری ہے اور توقع ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید استحکام ملے گا۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے منعقدہ شیپنگ دی ایشین سینچری سے متعلق بھارت جاپان جامع مذاکرات سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ہنرمند افرادی قوت کے لیے مواقع کھل رہے ہیں، جبکہ حکومت کی توجہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کے لیے یکساں ترقی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا کہ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے۔ نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوری نے بتایا کہ اگلے 6 سے 12 مہینوں میں ملک کی ریفائنری کی صلاحیت سالانہ 300 ملین میٹرک ٹن ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے وقفے کے بعد پہلی گرین فیلڈ ریفائنری قائم کی جا رہی ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے دوران صورتحال سے نمٹنے کی بھارت کی کارروائی کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ طویل عرصے تک حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے، نیز ان پر عائد محصولات کو کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے اور ان پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 5.58% کا اضافہ ہوا، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ 6.23% رہا۔ صارفین کے لیے تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور حکومت کے مالیاتی نظام نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے آج ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایچ ایس اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ ڈی آئی اے ایل کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صحت، امیگریشن اور نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان بروقت رابطہ قائم کر کے خطرے سے دوچار مسافروں کی فوری شناخت کرنا اور بین الاقوامی مسافروں کی صحت کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ ایئر سویدھا 2.0 میں مکمل طور پر کاغذ سے مبرہ اور بغیر جسمانی رابطے کے صحت سے متعلق خود اعلانیہ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت بین الاقوامی مسافر اپنی آمد سے 24 گھنٹے پہلے آن لائن طریقے سے صحت سے متعلق خود اعلانیہ فارم جمع کرا سکیں گے، جس سے امیگریشن کی کارروائی تیز ہوگی اور ہوائی اڈوں پر صحت کی جانچ بھی آسان اور مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے گی۔ عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک متبادل نہیں رہ گئی ہے، بلکہ یہ اچھی حکمرانی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے دانشمندی کے ساتھ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ آج سہ پہر جے پور میں 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے انتظامی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کے لیے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں واقع ننوان اور ضلع گاندربل کے بالتل بیس کیمپ سے کیمپ پہنچ گیا ہے۔ جموں سے پوتر گفا کے درشن کے لیے اس 57 روزہ یاترا کو لیفٹیننٹ منوج سنہا نے صبح سویرے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یاترا کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا اور یہ 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अलसुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया।